0: je nazyma, a to woznamjenja za tych, kociž z wolią typia tankpelnić za zimu. Płacizna za wolik typieniu je wokomiknie jara wysoka, niedzie 0,5% droższa hać 2024, albo loni 2025, bo tym pisaja też dżęca nowinach.
1: Wocim, co dżęca rano rieci, a to czytamy w nowinach.
2: 100 litrów typinskiego wolia płacachu czera przeryznie 156 euro, tak pisaja Sakske Nowiny. A hej, to si môžete myslieť, kdež je financný čišť vulky, tam nie sú tiež kriminelní daleko, kod si chcieť dole znevužívať. V tým páde sú to vopačné internetné strony, ktoré šľubia zväčša níže pfačizny zavolí. Strony sú tu chvíľu přibierajce šíria, nic jenož za typinský volí, ale tiež za drevjane palety, samo za vúlo. Haja s tým zabiera sa netko tiež zorelská policajská direkcia. Štúž vysvedčí napríklad typinský volí a Tunje pyta, może so hižo na to nastajić, so sumie z poskytkami tiež vopačne podla. Oni sú webstronam serióznych předovzáčov drude voprodže jara podobne, užívajú samo podobne adresy. Vulky trik je, so maja ľudžo hižo do toho zapvačić, so voli dostanu. Předtým varnuje tiež internetný portál heizö24, pola kotrož môžete sa informovať. Wieso sú tiež v obšudnici navúknili, alebo k tomu úknili. Nimo miere tunie poskytky, deso skerie viace nevievia. To by mi nece napadnulo. Tohodla maja na v obšudných webstronách netko tiež skerie poskytky, ktorož leža jenož nešto centu pod zvučenými serióznymi poskytkami.
0: Hej, tu iš Jena, bole dobíš so na kečbu brač pedušim vizo internetče. 8 hodín, 18 časnik, tu pokazuje za dve menšiny, Przyjemy zbożo.

0: Nazimski cas, cas kermušo. My sme vam zlubili v tom týždňu jedne recepte, ako nepotrebajú veľa casa a ako môžeš ho také sam uprobirovať. Za žincajšný recept netrebaš ho v kuchni tak veľa casa, ale musíš ho uhožovať do natúry, že vo bas alebo žive bez, ako jo gronio nám raz do mikrofóna depšťanský Bertolt Pán, keď ho pred letom božko zemriu.
1: Ten živý bez ja pěry roz šuží. My doma nesmí jen milí na dvere. Ja mám žinca, ja napíš šeš bomu. Ale ten jo roz na grobľach, na drogách šuží. Toga sú majstvo skrýcky ten živý bez.
0: Z beza môžeš ceniť jednu zubku, za to môžeš ťargaš te veľgin striave, skoro carné bazuky, mašli gluku, pen ešte vise na krickách při šťažkách. Za dobrú bazovú zubku trebaš čochu veci ako punt bazovku, te ucistčíš, betergajš s vidlicami ved vopuško, pen do gernca a zvedu pšauje váriš, to je vážne, sere bazovky sú gadovate. Ta mieska je nento šamno cerjena. Bazovky pen přesejží, miesku dalivár a 100 gramov cukora dodaj. Begustčíš môžeš zubku s pudingovým pulverom, na końcu przyjdzie wielca, vanilowy cukor, czy nalchenki, a szczypka soli, każ coś rozkrzaja jabłko a krzyżku, a dodaj do zupki, coś cudernie najest, szpen dodaj mukowe klejse albo skryca, szo pen jeszcze raz nawari. A przed cudernie przemieszaj, wac przypalio. Bazowa zupa, jo wielgin struba, daj se złożysz.